0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Silvia Muiña.
1: Que tal? Moi boas tardes. O mes de agosto chega ao seu fin e con el as vacacións de moitos. Nas estradas galegas agardase unha forte afluencia de tráfico para esta xornada. Só esta fin de semana, a DST estimaba o paso de máis de 500.000 desplazamentos en Galicia. Con todo, dende a Dirección Xeral de Tráfico, sinalan que está sendo unha operación retorno tranquila e sin incidentes de gravidade. Iso sí, todos estes viaxes supoñen encher o depósito, e isto tendo en conta o alto prezo dos carburantes, que fai que o IPC se disparase o 4,3%, a tasa máis alta en tres anos. De contado, máis detalles. Tamén, entre outros asuntos destacados, falaremos da oposición dos veciños de Santa Comba e Mazaricos contra o proxecto para instalar unha planta de biometano nas Maroñas que prevé o tratamento de máis de 36.000 toneladas anuais de purins e outros residuos agroganteiros. E damos conta dun falecido nas últimas horas por mor dun incendio na súa vivenda na parroquia coruñesa de Oseiro. Os bombeiros de Arteixo acharon o corpo sen vida da persoa tras acudir a sofocar o lume arredor das 7 desta mañá. Investiganse as causas do suceso. No tempo da entrevista, hoxe conversamos con Augusto Pérez Alberti, catedrático de Xeografía Física da Universidade de Santiago, para falar dos episodios cada vez máis longos de seca. En os deportes, dúas citas para hoxe, Deportivo e Celta, que xogan na casa. O grupo de Riazor recibirá a partir das 7 o Valencia, e as 9:30 o Celta recibe en Balaídos o Athletic Club de Bilbao. E pechamos a nosa portada coa previsión do tempo para as vindeiras horas con Meteo Galicia. Xoán Taboada, boa tarde.
2: Boa tarde, logo dunha mañá con moitas nubes e néboas comenzamos xa a notar a influencia das altas presións, un anticiclón que devolve a estabilidade atmosférica a Galicia, devolve tamén o tempo típico ainda desta época estival, así que gozaremos dunha tarde de ceos moi abertos, unha tarde solleira, únicamente agardamos intervalos de nubes baixas na provincia da Coruña. E ademais, as temperaturas tamén van ascendendo, non serán aínda demasiado altas para esta época do ano, non acabaremos os 30 graus en ningún punto, pero si superaremos os 25 no interior e os 20 no litoral. E todo isto vai a suceder esta tarde con vento de componente oeste, pero que en xeral soprará con escasa intensidade.
1: A operación Retorno do Verán remata mañá ás 12 da noite, pero hoxe xa moitos foron os que emprenderon a viaxe de regreso ás súas casas.
3: Pues somos de Madrid y hemos estado aquí en Santiago unos días y nada, ya toca volver al trabajo, los estudios, a todo.
4: A la rutina como todos los años, ya está, se ha disfrutado lo que se ha podido y todo lo bueno se acaba, pero siempre volverá.
5: Y ahora mañana volvemos otra vez a la rutina, Bilbao.
1: Unha viaxe de volta á rutina que, no caso de coller o coche, ven marcada este ano polo incremento do prezo dos carburantes. O gasoil está un 30% máis caro que hai un ano e a gasolina un 17.
6: Moi caro, moi caro. Hasta 20, 30 euros máis.
7: Cada día, para arriba, para arriba, para arriba, non sei onde iremos parar así.
8: Carísimo, carísimo. Sobre todo para os camións, que isto... Estos 11 euros cada vez que botas son maiores.
1: Con todo, despedimos agosto e con el o verán, unha estación que este ano deixa un balance moi positivo para os hoteleiros e un bo sabor de boca para os turistas.
9: Unha ocupación bastante alta, un 90%, 85% normalmente, e varios días de ocupación completa.
10: Moita xente, houve moitísima xente, sí, houve moita xente de aquí, de fora.
11: La verdad es que bien, comida rica, ciudades bonitas, paisaje precioso, que máis podemos pedir?
1: E non deixamos as estradas porque os veciños de 4 localidades da montaña de Quiroga, en Lugo, cortarán a Nacional 120 este luns en protesta pola situación de abandono que din sofren as súas estradas. Parada Piñol, Rugando, Cereixido e Vilarmel son zonas que tras os incendios de hai un ano quedaron moi deterioradas e as chuvias dos últimos días aínda empeoraron máis o seu estado. Rubén Beiro.
12: Os veciños non entenden a inacción das administracións ante tramos especialmente perigosos. Luisa Gómez é unha das afectadas.
13: Cuando está chegando o núcleo de Parada Piñol, hai unha balsa de auga que, si tú te paras co coche, entras auga no coche. É unha superbalsa. Todos os días que chove hai esa balsa de auga.
12: E en certas zonas non poden pasar nin sequera vehículos de emerxencias, como ambulancias.
13: A carretera veus abaixo cas tormentas da primavera en varios puntos. Hai como 6 curvas, 7, que se foron abaixo. Queda moi pouco espacio para pasar cos coches. Cando chove, pasa auga por encima da carretera. Sabes, cada vez vaise degradando máis, e chegará un momento que non temos nin por onde pasar.
12: E aseguran que levan meses sendo pacientes, pero que a situación é insostible.
1: En Vila García, unha chatarrería preocupa os veciños da parroquia de Cea. Os refugallos acumúlanse no exterior das instalacións e ocupan parte da vía pública, dificultando a circulación pola pista que dá acceso ás vivendas. Fátima Rodríguez.
14: O negocio acumula xa 18 denuncias residencias do Seprona e carece de licenza de apertura. Ademais, a policía local advertiu os responsables de que precisan dunha autorización para ocupar a vía pública. Os chatarreiros retiraron algúns materiais, pero o concello xa trasladou o problema á Xunta ao tratarse dunha actividade realizada en solo rústico. Alberto Varela, alcalde.
15: Recientemente recibimos unha notificación de que le habían trasladado el expediente a la Consellería de Medio Ambiente, pero son dos cuestiones diferentes. Por un lado, los posibles vertidos en el monte, que tendrá que resolver Medio Ambiente, pero después, por otro, el ejercicio de una actividad ilegal en suelo rústico, en el que, según las competencias que tiene la Plus, sería ella la que tiene que intervenir.
14: O alcalde reunirase coa directora deste organismo o próximo mes para tratar de poñer fin definitivamente ao conflito.
1: Veciños de Santa Comba e Mazaricos están en pé de guerra contra o proxecto para instalar unha planta de biometano nas Maroñas, que prevé o tratamento de 36.500 toneladas anuais de purins e outros residuos agrogandeiros. Fátima.
14: O proxecto xa recibiu o informe ambiental favorable da Xunta de Galicia hai máis dun mes, pero eles seguen sen ter información ningunha sobre a instalación e a repercusión sobre as súas vivendas e a contorna. Lorena García, portavoz dos veciños afectados.
16: Non recibimos ninguna notificación, ninguna carta certificada donde nos informaban da planta, non sabíamos nada, fai un mes que nos enteramos desto, e polo que vi, xa hai un ano ou dous que están a voltas ca planta.
14: As principais preocupacións da veciñanza son os cheiros, a emisión de gases ou o incremento do tránsito de vehículos pesados.
1: E hoxe comezou unha aventura desas que parecen imposibles, dar a volta ao mundo a vela en solitario, sen escalas e sen asistencia. E comezou na Illa de Arousa. Cheganos os detalles, Nerea Vázquez.
17: Ás 12 do mediodía, Matthew Wright soltou amarras no porto do Xufre a bordo do Agitator de case 11 metros de eslora. Por diante ten máis de 27.000 millas náuticas, máis de 50.000 kilómetros e uns 8 meses de navegación.
18: Dos viajes, é o viaje físico e tamén de psicológica, porque probablemente necesito 8 meses, entón é moito tempo en un mar solitario.
17: O médico australiano de 56 anos leva 3 décadas soñando con este momento e un lustro preparándose agora pon rumbo a Canarias e a Cabo Verde para despois afrontar o Atlántico Sur, o Océano Índico e o Pacífico antes de encarar o Cabo de Hornos entre Antártida e Sudamérica, o treito que considera máis perigoso de toda a expedición.
18: A frecuencia de las tormentas é máis nas zonas de sur. Hai moito tempo e moita distancia en esta zona, entón hai risco.
17: Ventos extremos, frío e ondas que poden superar os 15 metros serán algúns dos obstáculos dunha viaxe na que estará completamente só, aínda que iso sí, a illa viaxa con el. O Agitator leva gravado nos seus costados dende a illa de Arousa e ata a illa de Arousa.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Unha e 38 minutos, abrimos agora un tempo para entrevista. Cada vez os episodios de seca son máis longos. En pleno debate sobre as posibles solucións, Xosé Manuel García conversa con Augusto Pérez Alberti, catedrático da Xeografía Física da Universidade de Santiago, xubilado na docencia, pero non na investigación.
19: Augusto Pérez Alberti, boas tardes.
20: Cae, boas tardes, que tal?
19: Sempre que falamos dos distintos aproveitamentos da terra, quedamos co que nace nela, pero esquecemos que o importante, a clave de todo, é o que non vemos, o que está por debaixo, solo. Así é que podemos cometer, Augusto, erros se non temos en conta as características do lugar no que actuamos, non?
20: Sí, realmente o solo é un elemento fundamental para a vida. O sea, se comemos é porque hai solo, non solamente nós, sino tamén os animais. O sea, que o solo é fundamental, né? E canto mellor sexa o solo, pois mellor será a colleita que se recolle, non?
19: E que o coidemos e que o tratemos ben. Así é que vostede, xubilado na universidade, volveu sobre o terreo e fixo a segunda tese doutoral sobre os solos do Courel. Non se atrevería ninguén a poñerlle mala nota, non?
20: Home, eu creo que era unha boa tese, non? Eu que fun, ademais, e digo a circunstancia de que cando era catedrático de Xeografía Física na USC, tuve a ocasión de participar como presidente ou como vocal de algunhas teses de solos, e comparando os solos que as teses que estiven, e a miña, non era unha, eu creo que era unha excelente tese, non? Bueno, así o dixo o tribunal, supoño que non o diría por aquilo de que eu era un bello compañeiro de fatiga, non? Pero sí, eu creo que era unha tesis boa, unha tesis clásica, pero que permitiu coñecer bastante ben a diferenciación de solos que hai nun recuncho que non é demasiado grande, como é o xeo Parque Montañas do Courelo.
19: Recunchos deses pequenos que xa quedan poucos, digamos, sin tocarlles así nese estado en Galicia, verdad?
20: Sí, bueno, tocados están, porque eu creo que non hai anaco de terra en Galicia que non este tocado, non? Pero que se manteña, digamos, o natural fronte ao antrópico, sí, eu creo que xa non quedan moitos, quedan, bueno, na costa prácticamente, eu diría que a Fragar de Eume, algún lugar por aí, a mellor agochado e tal, e por no interior un pouco as serras, o abandono do rural, pois permitiu que pervivan en parte, non? Eu diría Ancares, diría Courel, diría parte de Queixa, diría parte de Trevinca, digamos as partes máis altas, as partes máis de maior altitude e donde a despoboación pois foi maior, non?
19: E donde actuamos, a veces facémolo de xeito que esas actuacións poden chegar a ser irreversibles. Por exemplo, nas plantacións de eucaliptos, igual xa habría que pensar, Augusto, en dispoñer de informes previos de impacto cando se fai unha plantación.
20: Bueno, eu non son experto en botánica ni en vegetación, pero sí que son experto en ter pateado a terra, pateado a Galicia desde os últimos 40, 50 anos, e a invasión que se produciu respecto a, por unha banda, as mimosas, as acacias, que se deixaron de procurar para facer estacas para o viñedo fai moitos tempos, sobre todo no Ribeiro, na Ribeira Sacra e algún lugar máis, e sobre todo os eucaliptos, non? Eu coñezo zonas que non había eucaliptos, fai, non había nada, realmente, nin eucalipto, nin outra cousa, pero estou pensando, por exemplo, no tramo de costa que ia desde Ferrol hasta Cedeira, que no ano 75, cando hubo a vivir para Ferrol, non había nada, e hoxe está totalmente invadido, pero non solamente está invadido a costa, está invadida, os eucaliptos están entrando en todos os sitios, e ademais non están entrando só porque se planten, está porque están invadindo o territorio, topanse a gusto, teñen auga e expansense de maneira realmente moi moi perigosa, porque é unha bomba de reloxería que está aí, non?
19: O abandono agrario transformase neso, en plantacións de eucaliptos.
20: Sí, porque mentras, se nos comparamos, por exemplo, a fotografía aérea, o que chamado voo americano do ano 56, e comparamos con aquel ortofoto destes últimos anos, vemos que pasamos dunha Galicia non arbórea, con moi pouca masa forestal, a unha Galicia totalmente ocupada por masa forestal. E non por masa forestal autóctona, non está chea de carballeiras ou de souto de castiñeiros ou por vidueiras. Non, está sobre todo chea de eucaliptos na súa mirante parte e tamén por outras especies moi pirófitas como son os piñeiros, non? O sea, invadiron todo, unha cousa que estén como unha plantación nun lugar determinado, e outra cousa é que invadan todo, porque unha vez que aquí en outros lugares se non se plantan non medran, pero aquí expándense como lume, ¿no? Como lume que depois tamén provocan, máis que provocar, que favorecen a súa expansión, ¿no? Eu creo que isto é algo que se tuvo que ter tido en conta fai moitos anos. Agora temos o resultado dunha malísima planificación forestal, dunha malísima planificación medioambiental, que eso está á vista, é indiscutible, non? Pasamos dun país ordenado, dun país mosaico, dun país procurado, a un país abandonado, un país cheo de vegetación que xa non é un beneficio para os oros, sino que é un auténtico problema, porque está rodeando a entidades de poboación. Pensemos que aquí temos en torno a 30.000 unidades de entidades de poboación, co cual moitas delas están hoxe en perigo porque está cercada por as árbores que ademais arden como, bueno, sin moita necesidade de botarlle moito lume, non?
19: Máis que mala planificación, falamos de ausencia de planificación.
20: Sí, de total ausencia de planificación. Eu creo que non hai disculpa, e eu creo que os responsables son os que tiñan que telo feito, que a administración autonómica, non? Aquí temos unha autonomía dos anos 80 e non vexo que haya unha planificación clara en nada, nin a nivel ambiental, nin a nivel, digamos, forestal. Aquí é a política esa que, bueno, que a cousa siga como queira, de xeito libre, unha liberdade para invadir realmente preocupante, non? E agora é moi complicado, agora estamos nun intre moi, moi complicado, non?
19: Levamos semanas falando da seca, é un problema evidente, cada ano repítese, pero cada vez é máis difícil, sobre todo afecta aos ríos, neste caso a diminución de caudais é generalizada. Sempre nos fixamos nos cursos baixos, porque é onde captamos a auga para a maioría das poboacións, pero imagino que o problema está nas nascentes, nas fontes. Volvendo ao eucalipto, hai unhas distancias que non sei se sempre se cumpren, non sei en todo caso se son suficientes, e que ademais, pregunto, é unha planta que consome moita cantidad de auga.
20: Sí, o eucalipto é unha planta que evina no seu hábitat natural en Australia, que xera bosques, con seu sotobosque, con súa fauna, nada que ver co que hai aquí. Aquí son plantas que están, digamos, monocultivos ou monoinvasoras que escapan de calquer lugar porque, bueno, incluso o lume lleven ben para seguir medrando e ocupan lugares que nunca estiveron. Hai que pensar en Galicia unha cousa, que nun sistema, imos de chamar orgánico, tradicional, no pasado, todo estaba no seu lugar, non? Había unha potencialidade agronómica que marcaba un pouco o uso, non? Entonces, nas partes altas das ladeiras, onde había o solo máis menos profundo, e ali onde estaban os campos de centeo, nas partes baixas, eran as zonas máis húmedas, e era a zona onde estaban os, digamos, os prados, ao redor das aldeas, que era onde o solo non era ni demasiado profundo, pero tampouco demasiado húmedo, que era a zona de cultivo, e nas zonas marxinais, onde estaba o bosque. Todo eso desaparece. A medida que se vai abandonando o cultivo, que a xente empeza a emigrar das aldeas, bueno, empeza a medrar a vegetación. Cando a vegetación o que non hai unha, digamos, unha perto do lugar, pois non hai especies como eucaliptos, pois lógicamente o normal é que a colonización empece pois co mato, do mato pasa mellor, depende da altura, da altitude, a mellor ao bidueiro, ou se non pasa mellor aos carballos, e así se van xerando de novo bosques, vamos a chamar, inda que estén antropizados, naturais. Pero onde hai unha especie que é máis rápida medrando, lógicamente invade rapidamente. O sea, invade o territorio e empeza a medrar. E donde hai agua máis, entonces invade as brañas, que antes, bueno, eran empregadas a veces en parte, depende da época do ano, como prados, invade as brañas, invade as ladeiras, invade todo. Entonces, que pasa? Se temos moita masa forestal, esa masa forestal bebe, entre aspas, non? Entonces, canto máis masa forestal haya, canto máis masa arbórea exista, menos agua chega ao sistema, menos agua chega aos canles e aos ríos. Entonces, por un lado, temos que hai plantas que están bebendo, e por outro lado temos que a precipitación son realmente moi aleatorias, parece que aquí xa non temos estacións como antes, senón que hai aquí chove un momento dado unha inmensa cantidad de agua, e pois temos períodos de seca moi grandes. Entonces claro, entramos a seca, non chega agua ao sistema.
19: E as brañas, por exemplo, eran un reservorio, non?
20: Eran un reservorio, como eran as turbeiras, que bueno, as turbeiras xa foron secando, por exemplo, do Xistral, pero tamén algunhas pequeniñas que hai, ou que había en Manzaneda, ou outros lugares altos, que foron desaparecendo. Pero as brañas, que ocupaban moitos espacios, sobre todo nas xairas, porque o drenaxe era complicado, porque a circulación de agua non era doada, todo eso vai-se secando. En parte xa se seca, porque chove menos, ou polo menos que a cantidad de agua que hai é menor, e sobre todo porque está sendo coberta por vegetación, co cual non chega agua. Si hai que pensar que cando empeza a chover, cando chove moito, bueno, empeza a circular a agua, primeiro vai empapando o solo e vanse enchendo os poros que hai no solo, e cando está xa saturado empeza a circular a agua por riba, pola parte da ladeira. Entón hai unha circulación superficial e unha circulación superficial. A superficial relativamente remata cando deixa de chover, pero a superficial vai soltando agua pouco a pouco e vai dando lugar aos nacientes. Pero vai dando lugar aos nacientes se no medio non hai alguén ou algo que beba, que é o caso dos árboles. Entón xa non chegan agua aos nacientes, non, a agua non chega aos ríos, e lógicamente os ríos secan. Seca o Miño, o Miño seco, pero hai moitos regatos que fai 40 anos, digamos, eran permanentes, e ora son estacionais, co cual hai un problema grave de agua cada vez mayor, ¿no?
19: Aquello de da Galicia 2000 ríos, xa habrá que lle cambiar o nome, reducirlos a un número bastante máis pequeno, ¿no?
20: Sí, bueno, eu xa teño anos, non? Pero eu lembro de rapaz, de fai 60, 70 anos, non? Cando era neno, que había regos que hoxe xa non están. O sea, regos que incluso había tilla peixes, eh? Había regos, había cursos de agua que xa desapareceron, non? Había fervenzas que funcionaban casi todo o ano, non?
19: Quizá o problema está en que a estas pequenas brañas, a estes pequenos regos non lles dábamos importancia e agora teñen a... deberían estar protexidos tamén, facer, non sei, un catálogo e ver todo o que hai e que non pode desaparecer, que hai que mantelo. Non dedicarse só a protexer os espazos amplios ou os que todos sabemos que teñen xa importancia, son estes pequenos.
20: Estas brañas teñen moito interés, por exemplo, botánico. Eu lembro-me traballando cos holandeses, con Janssen, que era un palinólogo holandés que traballaba aquí no noroeste, e lembro que fóramos traballar, pois fará máis de 30 anos, a Lagoa de Alcaián, e a Lagoa de Alcaián, bueno, cando entraron ali, porque tamén había turba bella, querían mostrear para depois datar e demais, e para saber a composición botal, florística que tiña aquela vegetación antigua, pois cando entraron ali quedaron maravillados por o montón de especies de plantas que había, non? E dicían, aquí isto aí había que pechalo, non deixar entrar nin as vacas. Ou seja, que estaban valorando algo aquí non se valora, non? Aquí hai dúas cousas que non se valoran. Ni valoran, non se valoran as brañas, ni se valoran as marismas, como se foran, digamos, zonas malas. Eso poden ser zonas malas pois para sementar, pero non son zonas malas para outras cousas.
19: Aquí vemos
20: son
19: todo en plan se é productivo ou non é productivo.
20: Exactamente,
19: ¿no?
20: Pero, por exemplo, se non temos marismas, que as marismas son lugares onde está xerando o fitoplancton, que depois vai alimentar os peixes, e as brañas son zonas onde hai reservorios de agua e a mar de especies flores de flora moi interesantes que están aí, e son unha riqueza que deían manter. Todo eso está desaparecendo. As marismas, bueno, ahora están un pouco máis protegidas, pero durante tempo se masacraron e ou se cortaron a medio, o paso do ferrocarril ou de vías de comunicación. E no caso das brañas, pois non se deu maior importancia, é a tiña.
19: E agora, como solución, proponse, por exemplo, dende a Xunta, a Conselleira de Medio Ambiente, facer encoros, non sei que lle parece.
20: Eu creo que xa temos demasiados encoros, o sea, xa temos demasiados muiños de vento. Primeiro, enchemos todos os vales. Vales que, en algún caso, eran dunha riqueza inmensa. Eu tamén o vivín como neno pequeno, o embalse, o encoro de Castrelo. Castrelo, Val de Castrelo, era unha auténtica maravilla. Daba dúas colleitas o ano, daba o que le chamaban o rianxe, os pimentos, os tomates, pero ademais había viño, todo aquilo desapareceu. Eu vivino porque meus avós eran de Laias, que chega a cola do encoro. O sea, primeiro enchimos os fondos de vales de... Bueno, pues asolagamos de encoros. Despois enchemos as montañas de muiños, pero hai algo máis que a productividade da bestia, porque ademais eu non vexo que nos compense en algo. A electricidade de Galicia vale igual, é igual de cara que en outros lugares. Producimos moito para que? Para vender fora, para que se fagan ricos as empresas, para que cada vez nos coste máis a luz, pero destruímos ecosistemas de un enorme valor. O Sil está todo encorado, o Miño está encorado, quedan poucos ríos en Galicia que non teñan encoros. E, además, vamos a ver, se hai problema de agua, están os encoros aí, non? Ou para Altri podíase dar millóns de litros de agua e para os ciudadanos se lle pode dar agua. Empreguemos, en tal caso, a agua dos encoros.
19: É evidente que o cambio climático é innegable, pero tamén que hai moitas cousas que facíamos ben e que deixamos de facelas. Augusto Pérez Alberti, moitísimas gracias unha vez máis por achegarse aos micrófonos da Radio Nacional.
20: Moitas gracias a ti.
14: É a 1:54 minutos. E chegamos ao tempo dos deportes. Carlos Jiménez, moi boa tarde.
2: Que tal, Silvia? Moi boa tarde.
14: Cita o Sepro Deportivo e Celta.
2: Sí, os dous representantes galegos da primeira división masculina de fútbol sobanose, os dous na casa. O primeiro será o Deportivo, a partir da 7, recibindo o Valencia. O equipo coruñés, logo de dous empates, quere o primeiro triunfo do curso. E despois de que chegue a Paz a Riazor, e o Se sí que anime o público. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés, falou do rival.
21: Non han podido sumar, que é de tres, que é lo que queremos todos, pero a partir de aí, bueno, pues vamos a esperar un partido igualado, intentar llevarlo a nuestro lado las más veces posible y a partir de ahí ser superiores en las parcelas que nosotros queremos ser.
2: O partido a partir de 7 con Riazor, que como decimos recupera os cánticos de siempre. Y a 9:30, no sur de Galicia, o Celta recibe en Balaídos o Athletic Club de Bilbao, os celestes na procura do primeiro triunfo da temporada ante un rival que leva 0 puntos y ocupa a última posición. Claudio Giraldez, adestrador do equipo vigués.
3: Creo que tiene una auténtica plantillaza, que tiene muchos recursos para poder hacer daño, que es un equipo que va a estar en la parte alta de la clasificación sin ninguna duda, con un gran entrenador, con un gran legado que dejó Ernesto, y me parece un partido muy complicado, como siempre lo son contra el T-Club.
2: Co central do filial, Quique Ribes, como novidade na convocatoria, e coas baixas de Marcos Alonso por sanción e Borja Iglesias por lesión. En principio, está previsto que a Copa do Mundo este hoxe en Vigo, no Athletic Club, que recupera a Yuri logo de sanción, hai 3 campeóns do mundo, Unai Simón, Laporte e Nico Williams. E con esta curiosa reflexión que fixo Giralde sobre o estilo de xogo da selección.
3: A los que nos gusta esa forma de jugar, pues nos potencia, nos da mucha fuerza para seguir creyendo en esa manera y para que, por mucho que haya cada vez más físico, más estudios, más táctica o más defensa del hombre a hombre, creo que esa forma de jugar siempre tiene maneras de competir, de ser competitiva, de ganar, de ser estética, de ser entretenida, y para mí es una gran victoria esa manera de jugar la temporada pasada con respecto a la Champions y a y al Mundial, y me alegro doblemente por ello.
2: Por cierto, esas aíron los horarios de Europa League. O Celta comenzará a fase Liga en Nicosia ante Omonia o miércoles 16 de septiembre. O primero en visitar Balaídos será a Juventus o 15 de octubre para viajar a semana siguiente a Glasgow. Pechará esta fase o 28 de janeiro en Balaídos ante o Lillestrøm noruego. No Municipal Vigués xogará mañá o Celta Fortuna ás 9:30 ante o Castellón, encontro que pecha a terceira xornada de segunda división. O adestrador Freddy Álvarez dixo non saber como estaban as negociacións para a chegada de Bassetic.
4: Sei que hai moitas cousas avanzadas, pero non xo podo decir. Ainda non estiven con Álex, con Marco, e non sei como están as cousas. Eu plasmeille o que necesitábamos e a partir de aí xa non dependen de min. Eu agora intento esperar acontecementos e bueno, centrarme no partido de lunes, que creo que é o máis importante para nós.
2: Lembren que o martes pola noite pecha o mercado. E na primeira feminina xa contamos a derrota do Deportivo por 0-1 ante o Sevilla no primeiro partido oficial de Alberto Rodríguez como adestrador do equipo coruñés.
22: Creo que fixemos moitas cousas ben para gañar, sobre todo do gol en adiante, do gol do Sevilla en adiante. E iso, ao final, tamén nos ten que facer reflexionar, e eu son unha persoa moi autocrítica, entón, bueno, pues, tardamos esos 15-20 minutos, non sei exactamente agora mesmo en que momento foi o gol, e, bueno, e na élite, pois, castigante, entón, bueno, esa é unha aprendizaxe, que temos que meter na mochila.
2: Na primeira federación masculina, hoxe temos a estrea de Borja Fernández como adestrador do Lugo. A partir das 7:15, visita Unionistas, cita que chega marcada pola polémica decisión do xogador Nicolás Reñero de non acudir á convocatoria. Onte tivemos 3 partidos en ningún triunfo. A Unión Deportiva Ourense perdeu por 0-1 coa Ponferradina, o Racing de Ferrol empatou a 1 no campo de Arenas de Guecho e o Fabril caeu por 1-0 co Mérida. Deixamos o fútbol e falamos de amigables en baloncesto. Destacamos o triunfo do Breogán por 110-102 ante o Real Madrid en Pontevedra. En Xixón gañou 77-96 sobre Obradoiro o Juventud, e o Lima Basket Coruña 102-104 o Palencia. En balonmán temos a Supercopa de Galicia en Tui, as 5 final masculina entre o Arcoruña e Cangas, e as 7 final femenina entre o Guardés e o Balonmán Porriño. No Mundial de Piragüismo en Poznan, despois do bronce de Carlos Arévalo en K1-200 e de Manu Fontán en C4-500 de onte, Ose Sara Uzande logrou o bronce en K1-200. No motor, primeiro triunfo de Jorge Prado en Estados Unidos en Ama Pro Motocross. Na ACT, temos traineiras en Ares con Chapela virtualmente descendida e última xornada de Valdomiño da Panting Classic de Surf.